0: dove.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin n bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gugu

ni ijejo awon aye o je ki n gbadun bi mo se pari eto tan ni pe eran ti mo menuba pe ki se ga si kini pe ejo e ba wa na nbe e ti mu tan e wari eran ko ti a n so yi bi e ba wo gege bi aja ale lo se ri e da kan ti e wa nle gan ta n pe ni o ko aja igan la fi poruko eran ko yi iyato die die lo wa leerin ohun pelu aja ale ati aja oko aja ta n so yi eranko ta n so yi o na ma bi mo bi meta a ma bi merin a ma bi eyo kan o na ma bi mefa bi meje mi ti lo soko de ri o ti mo ba eleyi to je pe o bi omo merin mo ti lo soko de ri ti mo ba eleyi to bi omo meta ati lo si oko de ri ta ri eleyi to bi omo meje eran ko temi ti fi takute pa ti mo ti fi ban pa ti mo ti fi waya pari ni eran ko to inibi to da mi loju de eran ko ti mo ti faja le pari ni daada sugbon bi ti eranko yi ni agbara de ni wipe a ma paja ale yato fun aja ti won ba dogbon iberu si lara nikan ni o le pa o baba to bi mi bo se je ngbagbo to o ti pari o so intan e fun mi ni ojo kan o ni amọ itan yi ko se so lori afefe o igba ti o wa so pe o fe so lori afefe won so intan ran yi fun mi eru e ba mi